0: میکشه از
1: چیکه بده فیلر زبان مولودی رو به سر شنا و سکینا رو دیدم باش بود به پیل کنه به روز کنه به ایجاد نیست رو کنه زبان مولودی رو اگر همه تو نکسه دیم همه او کنه اکا چون اگر ندن او کنه ایسف مثل کن بانه من کنه اکا چون نکا نکه که میگه اگر تو کنه و سالی و از ایدو میکنو اکتو نوا الگی دلگی میکنو چکنه تو نوا رو پسیس نه نگا بیا دفت موسا اچاتی بسیم نمیکنه بسیم من رفت دیم از کنه بود کنه زبان مولودی رو کنه تو کنه kace da to ta zuwa ga babu gidi gungun ne kuma shi ta da baba ne ba ta dukkan su ba ta sun yi zan ga gobe na ya wasu bu tela na garin jandil ga sai sun ka kine ga kuma wani ne kace ne ka zuwa ga matar ka malama ta na ka malama ga mutu ta da talatu kana da gidi da kuma sarkuka ta babu ta da Umaru lamari a jambin da matarsa wata mata Amina sai kuma Ayuba kufai da wato kufai a jandir sai kuma salisu da matan nasa sai sa'adu dan tsada ba da toshi dukkan su tare da fatan sun je zan ga gobe da biya ya turka a hannuna wato mai sauraron ne da kuma filin zaba maulidi daga sashen hausa gidan bidiyon bauchi alhaji musa gero mai shinkafa kasuwar tuni fatan a daidai kake ma balama da ake zuwa da shiga kotun jigari shugaba alhaji muhammadu mai sanira sai kuma abunan sarkin gwanon kotun sarkin kasuwar minti fatan gidan ya rage wuta kuma ba da ba lafiya fiya kasuwar minti dukkan su gaba can suna ne lafiya shin kuma da yan shayi ba ku gane mai shayi a garin alkamairu na gasunan tijjani ayuba da bayan malamin gona ta rasa a sashen sa na gidan da kuma yi yaya mai gara ba firamare na sashen nata a cikin mashin mamu mai gina gudu da shinkafa wani yaro ba gurin kula da rashin bawa su na kusa mita wani da kuwa wato minista jakun neman jasa su rubutu nan da fatan suna da lafiya kafi na kusan na karshe a filin zaɓen maulidi daga sashen hausa gidan rizon bauchi kuli mashin muhammadu bai gina gwamnati da shinkafa na san adairi kake wa lajen disko mai goro kasuwar gwani da dan duk to babun akula na nan ta ce sai yaro ba ka gurin akula da rashin bawa alhaji baba wannan fata kasuwar gwani da dan ayyana mana dinka ne dai ko karshen da turka kace mita ta malaji Abubakar Zazzaki Dreba cikin gulabinka da fasar suna da lafiya kafin karshe a binin zaɓen maulidi daga sashen hausa gina rizon bauchi minista jakun neman jasa sun rubuta lawan kana dai da alhaji awon neman jasa ko fatisha mota sun da lawan sai kuma na ɗan jinsu mai goro sun goron gina rizon bauchi sannan suka yi ga wani da baba wani wani fasa sun kuma da iya sha ba kuma mai sha a gina da lairi alhaji musa kakka sarkin gina suka na bauchi alhaji da mace na mai jira karshen gai surka kake a ne ga tawa rigo tela kaɗi ma daki dukkan su ka san suna da lafiya masu sauraron mu ko da shi ga duba ko kuma su da shi ga wannan kungiya ta wasu da gina da kuma wani biyu daga sashen hausa gidan rijiyar bauchi a madadin hukumar gidan rijiyar bauchi ni na alhamdulillah na gabatar da mutuwar matan Allah da shi ne lafiya.